0: Jamen her til, jeg kan tage kartor. Jeg får kødder mig til kitte rive, takke var og tage til KFA.
1: Taringa are are mai ki te reo ki Papatua Nuku, reringa namarua. Ia rāpare, te kaumarua ki te kotahi o ngā haura.